Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Kak Cik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Cik nak kongsi ya? Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Cik nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kaji, ingat Kincu Merah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Johor FM. Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar.
4: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan masisoyo.
0: Masisoyo. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Yang ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Masisoyo.
1: Ya.
0: Okey, teacher. Contoh ayat sikit.
1: 이거.
0: 이거.
1: 정말.
0: 정말.
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. 아, 맞소냐 보니.
1: 이거. 잉앗가. 이거 막숙 이니.
0: 이거 이니.
1: 야. 정말 또 상한.
0: 정말이 상한. 맛있어요.
1: 야.
0: 아, jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut 이거. 이거 정말 맛있어요.
1: 야, 이거 정말 맛있어요.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Ainaja Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, telefon pintar Menteri Besar Johor menjadi sasaran cubaan serangan perisian pengintip. 6 ditahan, dipercayai terlibat kes bunuh di Pontian. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor memandang serius cubaan serangan perisian pengintip atau mercenary spyware terhadap telefon pintar yang dikaitkan dengan akaun peribadi Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Menerusi kenyataan beliau, cubaan serangan itu dikesan menerusi notifikasi amaran daripada Apple. Satu laporan polis akan dibuat berhubung isu itu. Pihaknya juga membuat aduan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi membolehkan siasatan menyeluruh dibuat dan tindakan diambil mengikut undang-undang. Usaha menangani isu banjir dan jalan dinaiki air di laluan jalan Taib Anda Inas, Kulai menunjukkan perkembangan positif susulan kerja penggalian parit tanah mencapai kemajuan 98% setakat semalam. Usaha turut melibatkan pembesaran kolam takungan yang kini mencapai 78% manakala pembinaan benting sementara masih dilaksanakan secara berperingkat di lokasi terjejas. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sebanyak 10 jentera jengkaut termasuk 2 jengkaut long arm serta pam air digunakan bagi mempercepatkan pengaliran air. Seorang remaja perempuan berumur 17 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 0.3 Jalan Pontian Kukup Pontian pada pukul 6.30 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein, kejadian berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang guru lelaki berusia 31 tahun ditahan di sekitar Mersing pukul 5.50 petang kemarin. Dipercayai terlibat kes amang seksual murid lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah di Mersing. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani mengesahkan menerima laporan polis hari sama berkaitan kes itu. Tangkapan turut melibatkan rampasan sebuah telefon bimbit. Suspek direman sehingga 26 Mei dan kes disiasat mengikut Seksyen 14-A, Palang 14-D, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Polis menahan 6 lelaki di Batu Pahat dan Gelang Patah pada Khamis lalu, dipercayai terlibat kes bunuh di Pekan Nanas Pontian pada hari sama. Tangkap dijalankan dalam tempoh 24 jam menerusi operasi khas dijalankan pada 8 malam hingga 4 pagi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mian Hussein berkata, suspek berusia 18 hingga 22 tahun mempunyai rekod jenayah serta dadah. Manakala salah seorang suspek positif dadah jenis benzo. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada insiden Khamis lalu, mangsa lelaki berusia 22 tahun ditemukan cedera parah pada tangan dan kaki di hadapan sebuah kedai makanan dan minuman. Sekian berita yang disunting, Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

kota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Anda berada di zon dagelan Hindi dalam Hindi Hits.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang seluruh pendengar setia Hindi Hits. Petang ini kembali bertemankan saya, Saufi Haji Nawawi. Kita nak throwback seketika untuk sebuah filem yang cukup meletup di era tahun 90-an, iaitu filem Dil To Pagal Hai. Filem arahan Yash Chopra, yang mana cukup istimewa sebab dia digabungkan dengan cinta, muzik, tarian dan pelbagai lagi lah antara elemen-elemen menarik dengan cara yang sangat berbeza lah pada zaman itu. Pelakon utama bukan calang-calang, Dato' Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Karisma Kapoor dan juga Akshay Kumar. Bayangkan kombinasi bintang-bintang yang cukup hebat ni, muzik yang ataupun lagu-lagu yang meresap jiwa, ditambah pula dengan kisah cinta segitiga yang penuh dengan emosi, memang terus jadi fenomena lah pada ketika itu. Jadi tak heranlah filem ini menang besar di Anugerah Film Fair. Malah Karisma Kapoor juga sendiri mengangkat beberapa trofi dan juga memenangi Anugerah Pelakon Pembantu Terbaik. Jadi kalau anda pun rindukan suasana tahun 90-an, lagu-lagu daripada filem Dil To Pagal Hai, jom kita mulakan petang ini dengan lagu yang pertama daripada filem Dil To Pagal Hai. Dengarkan seketika untuk anda dalam ruangan Hindi Hits.

dalam ruangan Hindi Hits untuk semua rakan pendengar setia Johor FM pada petang ini. Baik, saya nak kongsikan satu trivia menarik pasal filem ini. Tajuk asal Dil To Pagal Hai sebenarnya hampir tak jadi. Antara tajuk lain yang pernah dicadangkan ialah Mene To Mohabbat Kar Lee dan juga Tevar. Kalau tajuk tu yang dipilih, rasanya vibe dia mungkin tak sekuat Dil To Pagal Hai kan. Baik, dan satu lagi fakta menarik.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Dalam Sepatah Sehari, saya akan ajar perkataan 맛있어요.
0: 맛있어요. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Yang ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Ah, 맛있어요.
1: Ya.
0: Okay, teacher. Contoh ayat sikit.
1: 이거
0: 정말
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. Yeah. Maksudnya apa ni?
1: 이거 ingatkah? 이거 maksud ini.
0: Oh, 이거 ini.
1: Ya, yeah. 정말 itu sangat.
0: Oh, 정말 ni sangat. Yeah. 맛있어요.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut 이거. 이거 정말 맛있어요.
1: Ya, yeah, 이거 정말 맛있어요.
0: Sepatah Sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Baiklah saudara, inilah saatnya final Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC. Dari Johor FM ke Stadium Nasional Bukit Jalil, kita bawakan siaran langsung Piala Malaysia.
2: Dari Qatar yang akan bertindak sebagai pelancar dalam aksi final ini. Jadi bagi peminat-peminat di seluruh negara pastinya ingin melihat kejutan yang mungkin inilah peluang terakhir pasukan dalam Liga Malaysia ini untuk menundukkan dominasi pasukan JDT dalam saingan Liga Malaysia. Jadi bagaimana harapan dan juga komitmen yang boleh saya katakan tentang peluang pasukan Kuching City FC?
3: Kita boleh nampak ketara ya perbezaan di antara kedua-dua pasukan ini. JDT telah mengharungi satu liga yang begitu bagus ya. Tetapi Kuching City juga mencipta sejarah pertama kali mendapat tempat kedua dan slot ke Asia. So mereka mempunyai peluang yang besar. Bagi saya perlawanan akhir ini bukan kita tanya bagaimana sampai ke sini. Jadi kita kena tanya adakah mampu merebut detik sejarah ini ataupun tidak.
2: Yeah. Jadi segalanya bakal termaktub apakah 90 minit atau tambahan masa 120 minit ataupun sepakan penalti. Jadi jangkaan set ini tentang game pada malam ini, apakah 90 minit ataupun 120 minit?
3: Saya rasa 90 minit. Kalau saya nak jujur, saya 90 minit. Tetapi saya mengharapkan satu saingan yang baiklah antara dua-dua pasukan ini. Saya tak mau lihat seperti final-final yang lepas di mana JDT menang dengan begitu mudah. Saya harapkan Kuching memberi saingan.

Disampaikan ringkasan berita Johor FM hari ini, Kerajaan Johor memandang serius cubaan serangan perisian pengintip atau mercenary spyware terhadap telefon pintar yang dikaitkan dengan akaun peribadi Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi. Menerusi kenyataan beliau, cubaan serangan itu dikesan menerusi notifikasi amaran daripada Apple. Usaha menangani isu banjir dan jalan dinaiki air di laluan jalan Taib Anda, INAS, menunjukkan perkembangan positif dengan kerja penggalian parit tanah mencapai kemajuan 98% setakat semalam. Usaha turut melibatkan pembesaran kolam takungan yang kini mencapai 78% manakala pembinaan benting sementara masih dilaksanakan secara berperingkat di lokasi terjejas. Seorang guru lelaki berusia 31 tahun ditahan di sekitar Mesing pukul 5.50 petang kemarin, dipercayai terlibat kes amang seksual murid lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah di Mersing. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani mengesahkan menerima laporan polis pada hari sama berkaitan kes itu. Polis menahan 6 lelaki di Batu Pahat dan Gelang Patah pada Khamis lalu dipercayai terlibat kes bunuh di Pekan Nenas Pontian pada hari sama. Tangkapan dijalankan dalam tempoh 24 jam menerusi operasi khas dijalankan pada 8 malam hingga 4 pagi tadi. Sekian rangkuman berita hari ini. Assalamualaikum.

0: Farhan yang akan diberikan rawatan di luar padang. Adi Syahrin Sahak cemerlang untuk bersama pasukan Kedah Julang PLFA. Tapi dia cuba mencipta piala keduanya sebagai ketua jurulatih untuk pasukan Kuching City Pudah pada musim ini.
1: Ya, sebentar tadi dua muka yang bangun bersama daripada pasukan JDT ini. Saya masih ingat Ramadan terdahulu yang dibawa masuk di sebelah kanan dan kemudian Arif Aiman tak berhenti sejak diberikan peluang. Itulah tempat dia daripada kali pertama dia memasuk dalam kesebelasan utama JDT.
0: Permainan masuk di minit ke-75. Masih belum ada sebarang jaringan di TM Stadium Nasional ini. Sambil dua pergantian sentak yang akan cuba dilakukan oleh Aidil Syahrin Sahak. Ramadan pastinya cukup kecewa kerana peluang terbaik untuk meletakkan Kuching City di depan harus disepakkan penalti. Potensi untuk tambahan masa 30 minit mungkin boleh berlaku dalam perlawanan ini. Syami. Rounder untuk Oscar Ribas. Nurimi melakukan larian tanpa bola tapi Oscar masih lagi terpaksa menolak ke belakang. Terlalu kuat untuk Arif Aiman.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Suno FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hangat.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Itu dia Prisman Exposed Band dan juga Dina Nazir, lagu yang bertajuk Raya di Rumah Dinda. Itulah dia, kami selitkan sedikit lagu Raya menemani pagi anda. Baik, ada sedikit yang dapat Mira kongsikan untuk anda, di mana Kerajaan Johor mengisytiharkan hari Isnin pada 25 Mei 2026, iaitu esok, merupakan hari cuti peristiwa bagi negeri Johor sempena kejayaan Johor Darul Takzim JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026. Dan perisytiharaan tersebut dibuat atas perkenan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, selepas JDT berjaya menewaskan Kuching City FC 2-0 dalam aksi final

0: Lihat baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Pada kota tetap, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30 hari itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Farma di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan taji utama sekali lagi. Had baru kat fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, 1,743 penerima OKU di Kulai terima bantuan kasih Johor. 18 pesalah jalani Perintah Khidmat Masyarakat ke-9 di Kulai. Berita sepenuhnya. 1,743 penerima daripada golongan orang kurang upaya OKU di Kulai menerima bantuan Kasih Johor BKJ melibatkan peruntukan RM261,450. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata seramai 536 penerima OKU tidak bersekolah menerima RM150 setiap seorang. 1,207 penerima OKU yang bersekolah pula menerima bantuan sama. Kerajaan Johor mengadakan perbincangan bersama pemilik tanah Kurnia dalam negeri bagi mendengar pandangan, masalah serta cadangan untuk merangka penyelesaian efektif terhadap isu tanah tersebut. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya Kiravan Kumar berkata, isu berkaitan tanah tersebut masih belum diselesaikan sejak 4 penggal lalu. Antara perkara dibincangkan, aspek kebajikan, hak pemilikan serta proses penyelarasan berkaitan perkara berbangkit. Perintah Khidmat Masyarakat PKM ke-9 di Johor menyaksikan 18 pesalah berumur 21 hingga 57 tahun menjalani kerja pembersihan di Kulai melibatkan longkang, tandas awam, siar kaki dan jalan awam. Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Khalid Mohamed berkata, setakat ini 13 daripada 101 lokasi panas berisiko tinggi pembuangan sampah dalam negara berada di Johor. Lokasi panas lain adalah Pahang dengan 24 lokasi, Negeri Sembilan 21, Wilayah Persekutuan 17, Melaka 12, selain Perlis merekodkan 5 lokasi. Secara keseluruhan, sebanyak 7,909 notis pemberitahuan kesalahan MPK dikeluarkan di 7 negeri melibatkan 5,708 warga negara tempatan dan 2,211 warga negara asing. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengambil tindakan sitaan terhadap 4 kes menjaja di bahu jalan raya di dalam kawasan pentadbiran pada Jumaat lalu. Menerusi kenyataan penguatkuasa MBIP, kes turut melibatkan berniaga tanpa permit sah. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Brita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Ahad anda bertarikh 24 Mei 2026. Dan untuk waktu ini sebenarnya kita nak bawakan untuk anda klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan dengan Johor isytihar Isnin sebagai cuti peristiwa. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan Isnin ini sebagai hari cuti peristiwa sempena kejayaan Johor Darul Azim JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026. Pengisytiharan itu dibuat selepas skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu. Seterusnya untuk klik tajuk berita, 145 lembu kambing diagih ke seluruh Parlimen Gombak. Sebanyak 145 ekor lembu dan kambing diagihkan kepada komuniti Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, Badan Bukan Kerajaan NGO, Kelab Komuniti serta surau-surau di seluruh Parlimen Gombak bersempena dengan sambutan Aidiladha tahun ini. Menteri Besar Selangor yang juga Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sumbangan tersebut memberi peluang kepada lebih ramai masyarakat untuk melaksanakan ibadah korban sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam kalangan komuniti. Satu lagi klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Sultan Ibrahim Zahir ucapan tahniah kejayaan JDT juarai Piala Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Kelab Bola Sepak Johor Darul Azim JDT atas kejayaan menjuarai

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, hai, hai. Mak kembali lagi yang ini. Jom, pakai-pakai. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
2: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
3: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
4: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
5: Rugi tak dengar.